0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: One, two, one, two, three, four.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, voi se tila onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag, i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: Novo Setillä onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
7: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yhä suurempi osa pikkulasten reseptilääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yksityisten lääkärien osuus alle 2-vuotiaiden lääkemääräyksistä kasvoi noin 46% 57% vuosina 2017-2025. 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla alle kouluikäisillä osuus nousi lähes 60%. Kouluikäisten ja nuorten lääkehoito painottuu sen sijaan edelleen julkiselle sektorille. Tutkijat korostavat, että lasten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn on toteuduttava perheen maksukyvystä ja vakuutuksista riippumatta. Poliisi lopetti peuran ampumalla Tampereella eilen illalla. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja kertoo, että peura oli törmännyt henkilöauton kanssa ja jäänyt sen seurauksena kitumaan. Tapaus sattui Ekalantiellä lähellä Viinikan puistoa hieman ennen kello 11 eilisiltana. TAYS-keskussairaalassa asioivista noin 40% saapui viimeisimmällä käynnillään autolla ja noin 35% käytti joukkoliikennettä ainakin osan matkasta. Asia selviää teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kyselystä, johon vastasi 162 TAYSissa asioinutta. Vastaajista 3/4 arvioi voivansa käyttää joukkoliikennettä, jos matka olisi maksuton. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttavat erityisesti heikot yhteydet maaseudulta ja ympäryskunnista. Kyselyssä nousi esiin myös vaikeus löytää oikea rakennus laajalta sairaala-alueelta. Opastuksesta aiotaan tehdä jatkokysely. Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen talousarvioesitys ensi vuodelle julkaistaan ensi maanantaina. Varsinainen julkistustilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin kanavalla. Talousarvioehdotuksen keskeisiä sisältöjä esittelevät pormestari Ilmari Nurmisen lisäksi konsernijohtaja Juha Ylirajala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Julkaisutilaisuus alkaa ensi maanantaina kello 10. Lempäälän kunta on asettanut nähtäville Hauralan eteläosan ja Myllyvainion katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset. Ne ovat esillä lokakuun 26. päivään asti. Suunnitelmat koskevat muun muassa uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä Hemmilän puistoa ja Kylmäpellon aukiota. Suunnitelmiin voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla. Salibändin F-liigassa Tampereen Classic kurmuutti Eräviikinkejä peräti maalein 13-2. Ottelun tehokkain pelaaja oli Niko Salo, joka viimeisteli 4 osumaa. 4 tehopisteeseen ylsi myös Eemeli Saliin, joka teki 2 ja syötti 2 maalia. Classic jatkaa sarjassa 4. tilalla. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon torstaina, jolloin taistellaan jälleen Pirkanmaan herruudesta. Tuolloin vieraaksi saapuu viime kevään finaalivastustaja, hallitseva Suomen mestari Nokian KRP.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Tiistai-päivää tässä käynnistellään 13. lokakuuta. Taina, Tanja ja Taija ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Ja tänähän eurooppalaisen kiekon saralla muuten on hiljaista, mutta CHL:ssä tapahtuu. Nimittäin tänään on ensimmäinen päivä CHL:n runkosarjan viimeiseltä ottelukierrokselta. 6 ottelua tänään ja 6 ottelua huomenna ja sitten on alkusarja paketissa ja katsotaan, että mitkä joukkueet jatkavat CHL:n pudotuspeleihin. Ja suomalaista tänään tositoimissa ovat Tappara ja KK. Tappara on matkanut Puolaan Tichin vieraaksi ja KK puolestaan saa Kouvolaan vieraakseen saksalaisen Adler Mannheimin. Saipa puolestaan pelaa viimeisen alkusarjan ottelunsa huomenna tšekkiläistä Pilsenia vastaan. Tuosta Tapparan ottelusta ei valitettavasti tänään Kiekkoradion taajuudella otteluselostusta kuulla aikatauluhaasteiden vuoksi. Ei saatu linkkiä roudattua Puolaan, mutta hyvät ennakot on ehdottomasti luvassa tähän iltapäivään siitäkin huolimatta. Ja viikonloppuna sitten taas liigan osalta mennään totta kai normimeiningillä Tapparan otteluselostustenkin osalta. Mutta nyt jatketaan aamua eteenpäin Eppu Popedan normaali musiikilla 20 vuotta sikana niminen kappale, joka julkaistiin marraskuussa 87 ja tämä on myöskin kaikkien aikojen ensimmäinen CD-formaatissa julkaistu single Suomessa. Tosin siinä julkaistiin myöskin vinyylilevynä, mutta CD:n osalta voi sanoa, että hyvinkin historiallinen kappale.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkoradion aamussa soi Von Herzen Brothersin musiikkia The Arsonist-niminen kappale. Tänään ei tässä Kiekkoradion aamussa tuloskatsausta kuulla, ennen kaikkea nämä tuloskatsaukset ja kiekkouutiset näin aamuisin kuullaan lähinnä niinä päivinä, kun tamperelaisjoukkueet ovat olleet tosi toimissa, joten se tarkoittaa sitä, että huomenna aamulla taas sitten 8.30 Kimmo Hoivassilta ottaa pienet uutis ja ennen kaikkea tuloskatsaukset. Tänään toki sitten iltapäivällä kello 14 jälkeen pelipäivälähetyksessä normaaliin tapaan kuullaan taas tuoreita kiekkouutisia. Tänään katseet ehdottomasti kääntyvät jo illan CHL-kierrosta kohden. Kannattaa myöskin muistaa Kiekkoradion lippukisa. Siihen voit osallistua edelleen nimenomaan tähän eilisen kysymykseen kello 15 asti. Studion WhatsAppiin vaan viestiä 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Ja se lippukisan kysymys, sehän oli eilen, että kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan, kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Tähän voit tosiaan tänään iltapäivä 3 asti laittaa vastauksia tulemaan ja 3 uutisten jälkeen Joni Arpo on sitten pari lippua joko Ilveksen tai Tapparan peliin. Eli ihan itse saat valita kumman otteluun mieluummin lähtisit, niin jos Arpo on niin myötä ja ennen kaikkea jos tietoa löytyy, niin liput saattavat olla sinun. Ja kannattaa myös muistaa ehdottomasti myöskin Kiekkoradion tulosveikkaus, joka on käynnissä Kiekkoradion sovelluksessa. Eli aina näin ottelupäivisin voit veikata Tapparan ja Ilveksen otteluiden tuloksia. Tänään tosiaan Tappara pelaa CHL Kiekko Stichia vastaan tuolla Puolan maalla. Siitä tulosveikkausta ilmoille ja kenties sitten 5 pistettä omaan plakkariin. Lokakuussa on huikea palkinto tässä kisassa, nimittäin se kuka kerää lokakuun aikana kovimmat pisteet meidän tulosveikkauksesta, tienaa itsellensä Lapland Hotelsin aition joko Ilveksen tai Tapparan peli, joten siinä on aika messävä palkinto lähteä kavereiden kanssa katsomaan peliä. Nyt jatketaan Halo Helsingin tahdissa tätä aamua eteenpäin. 20-vuotisjuhlakiertuetta on keväällä viettävä yhtye pääsee nyt ääneen. Tämä on nimeltään Hulluuden Highway.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja Honkaivin.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
7: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion tiistai-aamua jatketaan. Siinä kuultiin Scorpionsin klassikkoa Rock You Like a Hurricane-niminen kappale. Kohtapuoliin on luvassa kello 9 uutissähkeet, eli nimenomaan asiaa meiltä ja muualta ja ennen kaikkea tästä lähiseudulta. Näinhän se yleensä tasatunnein menee. Ja tänään sitten kello 14 jälkeen 14.30 tarkalleen ottaen kuullaan ensimmäinen kattaus kiekkouutisia, eli mitä sitten kiekkomaailmassa tapahtuu. Ylipäätään Euroopassa tänään on muuten vähän rauhallinen päivä tuon jääkiekon osalta, mutta CHL:ssä pelataan 6 ottelua ja näistä 1 ottelu on Tapparan ottelu tuolla Puolassa Kiekko Stichia vastaan. Tästä ottelusta ei valitettavasti otteluselostusta tänään kuulla aikatauluhaasteiden vuoksi, mutta hyvät ennakot on luvassa iltapäivällä, kun Jani Luotsaa taas pelipäivälähetystä kello 14 eteenpäin. Nyt Zen Cafe aamuisin ja kohta kello 9 uutissähkeet.

kokeilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yhä suurempi osa pikkulasten reseptilääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yksityisten lääkärien osuus alle 2-vuotiaiden lääkemääräyksistä kasvoi noin 46% 57% vuosina 2017-2025. 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla alle kouluikäisillä osuus nousi lähes 60%. Kouluikäisten ja nuorten lääkehoito painottuu sen sijaan edelleen julkiselle sektorille. Tutkijat korostavat, että lasten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn on toteuduttava perheen maksukyvystä ja vakuutuksista riippumatta. Poliisi lopetti peuran ampumalla Tampereella eilen illalla. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja kertoo, että peura oli törmännyt henkilöauton kanssa ja jäänyt sen seurauksena kitumaan. Tapaus sattui Ekalantiellä lähellä Viinikan puistoa hieman ennen kello 11 eilisiltana. TAYS-keskussairaalassa asioivista noin 40% saapui viimeisimmällä käynnillään autolla ja noin 35% käytti joukkoliikennettä ainakin osan matkasta. Asia selviää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kyselystä, johon vastasi 162 TAYSissa asioinutta. Vastaajista 3/4 arvioi voivansa käyttää joukkoliikennettä, jos matka olisi maksuton. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttavat erityisesti heikot yhteydet maaseudulta ja ympäryskunnista. Kyselyssä nousi esiin myös vaikeus löytää oikea rakennus laajalta sairaala-alueelta. Opastuksesta aiotaan tehdä jatkokysely. Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen talousarvioesitys ensi vuodelle julkaistaan ensi maanantaina. Varsinainen julkistustilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin kanavalla. Talousarvioehdotuksen keskeisiä sisältöjä esittelevät pormestari Ilmari Nurmisen lisäksi konsernijohtaja Juha Ylirajala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Julkaisutilaisuus alkaa ensi maanantaina kello 10. Lempäälän kunta on asettanut nähtäville Hauralan eteläosan ja Myllyvainion katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset. Ne ovat esillä lokakuun 26. päivään asti. Suunnitelmat koskevat muun muassa uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä Hemmilän puistoa ja Kylmäpellon aukiota. Suunnitelmiin voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla. Salibändin F-liigassa Tampereen Classic kurmutti Eräviikinkejä peräti maalein 13-2. Ottelun tehokkain pelaaja oli Niko Salo, joka viimeisteli 4 osumaa. 4 tehopisteeseen ylsi myös Eemeli Saliin, joka teki 2 ja syötti 2 maalia. Classic jatkaa sarjassa 4. tilalla. Sen seuraava ottelu pelataan ensi viikon torstaina, jolloin taistellaan jälleen Pirkanmaan herruudesta. Tuolloin vieraaksi saapuu viime kevään finaalivastustaja, hallitseva Suomen mestari Nokian KRP.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Ruohoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Erinomaista tiistai huomenta Kiekkoradion aamusta. Kello on ylittänyt 9 ja se on 13. lokakuuta tiistai-päivä. Nimipäivä on viettävä Taina, Tanja ja Taija. Tänään eurooppalaisessa jääkiekossa eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja, tai oikeastaan voi sanoa, että tänään ja huomenna nimittäin näiden kahden päivän aikana pistetään CHL:n alkusarja, runkosarja pakettiin. Tappara on matkanut Puolaan Kiekko Stichin vieraaksi, ja suomalaisista myöskin KK pelaa tänään saksalaista Adler Mannheimia vastaan. Saipa puolestaan kohtaa huomenna Pölzenin kotikaukalossaan ja huomisen jälkeen sitten on selvää, että mitkä joukkueet jatkavat CHL:n runkosarjasta vielä pudotuspeleihin ja mitkä sitten päättävät oman eurooppalaisen huippukiekon urakkaansa tämän kauden osalta. Tänään ei myöskään Hoivassalon Kimmon tuloskatsausta kuulla tuossa puolen aikaan. Lähtökohtaisesti se aina kuullaan silloin, kun tamperelaisjoukkueet ovat olleet edellisenä päivänä tositoimissa, eli huomenna seuraavan kerran sitten näitä Hoivassalon Kimmon uutisia, kiekkouutisia on tarjolla. Kiekkouutisia kaikkinensa kuullaan tänään sitten ensimmäisen kerran tuossa pelipäivälähetyksessä 14.30. Nyt puolestaan musiikkia tuolta vuosituhannen vaihteen tienoilta. 4 baritonia, A.V. Yrjänä, Kalle Ahola, Ilkka ja Ismo Alanko pääsevät seuraavaksi ääneen ja tämä on pop-musiikkia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Disturbed, Open Your Eyes soi Kiekkoradion tiistai-aamussa. Tänään ei Hoivassalon Kimmon toimittamaa tuloskatsausta kuulla. Se kuullaan lähtökohtaisesti aina silloin, kun Tamparalaisjoukkueet ovat pelanneet edellisenä päivänä. Ja se tarkoittaa siis sitä, että huomenna sellainen on tulossa. Nimittäin tosiaan Tappara pelaa tänään CHL:n alkusarjan viimeisen ottelunsa tuolla Puolassa KK Stichia vastaan. Tuosta ottelusta ei valitettavasti tänään otteluselostusta kuulla, mutta hyvät ennakot on luvassa sitten tuossa pelipäivälähetyksessä iltapäivällä kello 14 eteenpäin. Tähän väliin muistutus meidän lippukisasta. Eilisen kysymykseenhän on vielä hyvin aikaa vastata, nimittäin iltapäivällä pelipäivälähetyksessä kello 3 jälkeen arvotaan jollekin onnekkaalle tietäjälle. Liput joko Ilveksen tai Tapparan peliin saa ihan itse valita, että kumpi kiinnostaa enemmän. Ja kannattaa siihen vastauksen perään nimenomaan laittaa Ilves tai Tappara, niin laitetaan suorilta sitten voittajalle oikeat liput menemään. Ja eilenhän kysymys kuului kaikessa yksinkertaisuudessa, että kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Ei muuta kuin vastauksia tulemaan, voi laittaa studion WhatsAppiin viestin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovelluksessa voi myöskin osallistua tuohon. Ja Kiekkoradion sovelluksessa on myöskin käynnissä tulosveikkaus. Ja puhutaan kohta vähän lisää tuosta tulosveikkauksesta. Nyt Toto musiikkia vuodelta 78. Toton esikoisalbumin ensimmäinen single, Hold the Line.

0: valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi Ahon Kaivin.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Tiistai-aamussa kello lähenee 10 ja se tarkoittaa sitä, että kohta on taas luvassa uutissähkeitä meiltä ja muualta. Tähän väliin kuitenkin vielä muistutus Kiekkoradion tulosveikkauksesta, joka on käynnissä Kiekkoradion sovelluksessa. Ja jos ei tuota sovellusta vielä ole, niin se kannattaa ladata Google Play-kaupasta tai App Storesta. Kumpi nyt sitten omaan puhelimeen on se oma kauppa. Ei maksa mitään toi sovellus, eikä maksa myöskään rekisteröityminen mitään. Kannattaa ehdottomasti se ladata. Nimittäin siellä on käynnissä myöskin tämä tulosveikkaus, jossa on koko kauden kisa sekä myöskin kuukausikisa. Ja lokakuun kisaan ehtii vielä hyvin mukaan, vaikka tässä nyt eletään jo 13. päivää. Tässä on vielä monia pelejä tulossa, joiden tuloksia voi veikata. Ja jos nappaa tuon tuloksen täysin oikein, niin siitä saa 5 pistettä. Ja esimerkiksi itsellä napsahti viime perjantaina tulos täysin oikein, niin se heilautti heti asemia vähän paremmaksi. Tällä hetkellä nimittäin kärkipaikkaa pitää nimimerkki Chili Paprika. Siellä on 17 pistettä. Viivi Emilia 15 pistettä. Joten ei se paljon tarvitse. Sopivasti kun natsaa kohdilleen, niin vielä pääsee mukaan kisaan. Ja lokakuun kovin tietäjä nappaa itsellensä ja kavereillensa Lapland Hotelsin aition joko Tapparan tai Ilveksen peli, joten kannattaa ehdottomasti osallistua. Ei muuta kuin sovellus vaan haltuun. Nyt otetaan Rasmus-musiikkia, tai tarkalleen ottaen The Rasmus Falling. Sitä myötä Pasi Vainionperä toivottaa sulle erinomaista tiistaipäivän jatkoa. Ja Jani Saari ottaa homman haltuun kello 14 Kiekkoradion pelipäivässä. Siihen asti ei muuta kuin kiitos ja morjens, moi!

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yhä suurempi osa pikkulasten reseptilääkkeistä määrätään yksityisellä sektorilla. Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yksityisten lääkärien osuus alle 2-vuotiaiden lääkemääräyksistä kasvoi noin 46% 57% vuosina 2017-2025. 2-vuotiailla ja sitä vanhemmilla alle kouluikäisillä osuus nousi lähes 60%. Kouluikäisten ja nuorten lääkehoito painottuu sen sijaan edelleen julkiselle sektorille. Tutkijat korostavat, että lasten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn on toteuduttava perheen maksukyvystä ja vakuutuksista riippumatta. Poliisi lopetti peuran ampumalla Tampereella eilen illalla. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta ja kertoo, että peura oli törmännyt henkilöauton kanssa ja jäänyt sen seurauksena kitumaan. Tapaus sattui Ekalantiellä lähellä Viinikan puistoa hieman ennen kello 11 eilisiltana. TAYS-keskussairaalassa asioivista noin 40% saapui viimeisimmällä käynnillään autolla ja noin 35% käytti joukkoliikennettä ainakin osan matkasta. Asia selviää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kyselystä, johon vastasi 162 TAYSissa asioinutta. Vastaajista 3/4 arvioi voivansa käyttää joukkoliikennettä, jos matka olisi maksuton. Joukkoliikenteen käyttöä vaikeuttavat erityisesti heikot yhteydet maaseudulta ja ympäryskunnista. Kyselyssä nousi esiin myös vaikeus löytää oikea rakennus laajalta sairaala-alueelta. Opastuksesta aiotaan tehdä jatkokysely. Tampereen pormestarin Ilmari Nurmisen talousarvioesitys ensi vuodelle julkaistaan ensi maanantaina. Varsinainen julkistustilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin kanavalla. Talousarvioehdotuksen keskeisiä sisältöjä esittelevät pormestari Ilmari Nurmisen lisäksi konsernijohtaja Juha Ylirajala ja talousjohtaja Mikko Koskela. Julkaisutilaisuus alkaa ensi maanantaina kello 10. Lempäälän kunta on asettanut nähtäville Hauralan eteläosan ja Myllyvainion katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset. Ne ovat esillä lokakuun 26. päivään asti. Suunnitelmat koskevat muun muassa uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä Hemmilän puistoa ja Kylmäpellon aukiota. Suunnitelmiin voi tutustua Lempäälän kunnan verkkosivuilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Make sure them drums are smacking.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
6: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on avannut verkkopalvelun, joka varoittaa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista. Nopsa-palvelun tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja ehkäistä huumekuolemia. Palvelusta saa tietoa vaarallisista aineista ja ohjeita yliannostustilanteisiin. Varoitukset voi tilata sähköpostiin tai puhelimeen. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin 244 ihmistä, joista 54 oli alle 25-vuotiaita. Suomen metsäkeskuksen tietoon tuli viime vuonna 104 epäiltyä metsälakirikkomusta, mikä on hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Yleisin rikkomus oli hakkuu ilman vaadittua metsänkäyttöilmoitusta. Tällaisia tapauksia selvitettiin 90. Poliisin tutkittavaksi siirtyi yhteensä 44 tapausta. Viime vuonna 10 laittomasta hakkuusta tuomittiin sakkorangaistus. Metsäkeskuksen mukaan rikkomuksia on edelleen vähän suhteessa hakkuumääriin. Taussin digitaalinen asiointi siirtyy marraskuussa Oma Taussista Oma Pirhaan. Samalla sairaalan ajanvarauskutsut ja käyntiohjeet lähetetään jatkossa suomi.fi-viesteinä. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa potilaita tarkistamaan Oma Pirhassa yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Suomi.fi-palvelussa kannattaa myös ottaa käyttöön ilmoitukset uusista viesteistä. Ennen marraskuun 9. päivää toteutuvat ajanvaraukset näkyvät edelleen Oma Taussissa. Myöhemmät ajat löytyvät Oma Pirhasta. Tampereen kaupunkipyörillä on tehty yli 1 000 000 matkaa palvelun käyttöönoton jälkeen vuonna 2021. 1 000 000 matkan raja ylittyi syyskuussa. Tänä vuonna pyörillä on poljettu jo yli 240 000 matkaa. Elokuussa tehtiin yli 50 000 matkaa, mikä on palvelun tähänastinen kuukausiennätys. Nykyiset kaupunkipyörät jatkavat liikenteessä myös ensi vuonna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/theresaway.

0: Moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Ai ai ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Took a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on avannut verkkopalvelun, joka varoittaa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista. Nopsa-palvelun tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja ehkäistä huumekuolemia. Palvelusta saa tietoa vaarallisista aineista ja ohjeita yliannostustilanteisiin. Varoitukset voi tilata sähköpostiin tai puhelimeen. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin 244 ihmistä, joista 54 oli alle 25-vuotiaita. Suomen metsäkeskuksen tietoon tuli viime vuonna 104 epäiltyä metsälakirikkomusta, mikä on hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Yleisin rikkomus oli hakkuu ilman vaadittua metsänkäyttöilmoitusta. Tällaisia tapauksia selvitettiin 90. Poliisin tutkittavaksi siirtyi yhteensä 44 tapausta. Viime vuonna 10 laittomasta hakkuusta tuomittiin sakkorangaistus. Metsäkeskuksen mukaan rikkomuksia on edelleen vähän suhteessa hakkuumääriin. Taussin digitaalinen asiointi siirtyy marraskuussa Oma Taussista Oma Pirhaan. Samalla sairaalan ajanvarauskutsut ja käyntiohjeet lähetetään jatkossa suomi.fi-viesteinä. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa potilaita tarkistamaan Oma Pirhassa yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Suomi.fi-palvelussa kannattaa myös ottaa käyttöön ilmoitukset uusista viesteistä. Ennen marraskuun 9. päivää toteutuvat ajanvaraukset näkyvät edelleen Oma Taussissa. Myöhemmät ajat löytyvät Oma Pirhasta. Tampereen kaupunkipyörillä on tehty yli 1 000 000 matkaa palvelun käyttöönoton jälkeen vuonna 2021. 1 000 000 matkan raja ylittyi syyskuussa. Tänä vuonna pyörillä on poljettu jo yli 240 000 matkaa. Elokuussa tehtiin yli 50 000 matkaa, mikä on palvelun tähänastinen kuukausiennätys. Nykyiset kaupunkipyörät jatkavat liikenteessä myös ensi vuonna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Osta vielä toinen.
3: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuis

0: Areenan tapahtumiin.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on avannut verkkopalvelun, joka varoittaa Suomessa liikkuvista erityisen vaarallisista huumausaineista. Nopsa-palvelun tavoitteena on vähentää huumeiden käytön haittoja ja ehkäistä huumekuolemia. Palvelusta saa tietoa vaarallisista aineista ja ohjeita yliannostustilanteisiin. Varoitukset voi tilata sähköpostiin tai puhelimeen. Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin 244 ihmistä, joista 54 oli alle 25-vuotiaita. Suomen metsäkeskuksen tietoon tuli viime vuonna 104 epäiltyä metsälakirikkomusta, mikä on hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Yleisin rikkomus oli hakkuu ilman vaadittua metsänkäyttöilmoitusta. Tällaisia tapauksia selvitettiin 90. Poliisin tutkittavaksi siirtyi yhteensä 44 tapausta. Viime vuonna 10 laittomasta hakkuusta tuomittiin sakkorangaistus. Metsäkeskuksen mukaan rikkomuksia on edelleen vähän suhteessa hakkuumääriin. Taussin digitaalinen asiointi siirtyy marraskuussa Oma Taussista Oma Pirhaan. Samalla sairaalan ajanvarauskutsut ja käyntiohjeet lähetetään jatkossa suomi.fi-viesteinä. Pirkanmaan hyvinvointialue kehottaa potilaita tarkistamaan Oma Pirhassa yhteystietonsa ja digitaalisen asioinnin suostumuksensa. Suomi.fi-palvelussa kannattaa myös ottaa käyttöön ilmoitukset uusista viesteistä. Ennen marraskuun 9. päivää toteutuvat ajanvaraukset näkyvät edelleen Oma Taussissa. Myöhemmät ajat löytyvät Oma Pirhasta. Tampereen kaupunkipyörillä on tehty yli 1 000 000 matkaa palvelun käyttöönoton jälkeen vuonna 2021. 1 000 000 matkan raja ylittyi syyskuussa. Tänä vuonna pyörillä on poljettu jo yli 240 000 matkaa. Elokuussa tehtiin yli 50 000 matkaa, mikä on palvelun tähänastinen kuukausiennätys. Nykyiset kaupunkipyörät jatkavat liikenteessä myös ensi vuonna.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään noin 7 asteessa. Heikko tuuli puhaltaa aluksi koillisesta, mutta se kääntyy vähitellen kohti kaakkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Kansainvälisten lentojen määrä Suomessa on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Fintrafikin mukaan Suomen ilmatilassa saapuvien ja lähtevien lentojen määrä kasvoi heinäkuusta syyskuuhun 3,8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kotimaan lentoliikenne kasvoi vajat 2%. Pääteiden liikenne väheni hieman ja lähijunaliikenteen määrä laski 10% ratatöiden vuoksi. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee. Tampereen Rantaperkiössä Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat torstain ja perjantain välisenä yönä. Autoliikenne siirretään kulkemaan raitiotieradan molemmin puolin ja useista liittymistä pääsee jatkossa kääntymään vain oikealle. Lisäksi Sarankulman kadun pohjoispäässä suljetaan noin 250 metrin osuus jalankulku- ja pyöräilyväylästä. Kulkijat ohjataan kiertoreitille Lentokentän kadun ja Talvitien kautta. Kiertoreitti on käytössä noin kuukauden ajan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Erinomaisen hyvää tiistaita, arvoisa Kiekkoradion pelipäivän kuulija. Ja tervetuloa Kiekkoradion pelipäivän lähetyksen pariin. Tänään pelataan Champions Hockey Leaguea ja panokset ovat aikas korkealla. Pudotuspelipaikat ratkeavat nyt tänään ja huomenna tšämppärin viimeisellä pudotuspelikierroksella. Tappara on matkustanut Puolaan, Etelä-Puolaan Tihin kaupunkiin, jossa KKS Tihi on tänään sitten isäntäjoukkueena. Isäntäjoukkueella ei ole mitään pelattavaa tämän päivän ottelussa, mutta Tapparalla on paljonkin pelattavaa. Voitolla tai oikeastaan yhdellä pisteellä varmistuisi pudotuspelipaikka tämän vuoden Champions Hockey Leagueen, mutta totta kai se voitto ja 3 pistettä kiinnostaa, koska silloin olisi mahdollista nostaa tuota sijoitustaan ihan merkittävästikin vielä tuossa tasaisessa keskikastissa. Kotietu nyt tuskin Tappara enää tuolta nousee, mutta joka tapauksessa vähän sijoituksia ylöspäin. Ja tietysti tärkein asia on se pudotuspelipaikan varmistaminen. Toinen suomalaisjoukkue tänään, KK, on myös tulessa heillä. Adler Mannheimia vastaan kotiottelu illalla ja sama tilanne. Voitto riittää pudotuspelipaikan varmistamiseen, joten jännitystä riittääpi sielläkin. 3. suomalaisjoukkue Saipahan on jo varmistanut pudotuspelipaikkansa ja heillä huomenna sitten on tuo heidän runkosarjan viimeinen pelinsä vastassa silloin sarjan 1 puhtaalla pelillä. Voitosta voittoon taivaltanut H.C. Pilsen. Tappara on tosiaan Puolassa. Mä soittelin sinne tuossa aamupäivällä. Juteltiin vähän Aki Näykin sekä Henrik Haapalan kanssa. Ja heidän tarinoitaan kuullaan tuolla 5 tunnilla. Katsotaan jossain vielä myös Tihin päävalmentaja Pekka Tirkkosen haastatteluun. En uskalla luvata, ei ole mitään nimittäin vastausta kuulunut tuolta Puolan päästä minun haastattelutoiveeseen, joten ihan hirveästi nyt en laittaisi sen puolesta vetoa, että sieltä vielä vastauksen saa. Mutta aina kaikki on mahdollista. Voihan sieltä vielä vastaus kuuluakin. Ken tietää, ken tietää. Näykki ja Haapala joka tapauksessa ääneen pääsevät. Ja hei, tänään tiistaina alkaa uusi viikon vierailu. Ja hänhän on viime viikolla uuden Laukauksia jäältä valokuvanäyttelyn Vapriikissa avannut Jukka Rautio. Ja Raution kanssa sitten tarinoidaan hänen urastaan. Vähän jääkiekon pelaamisesta aiemmin, mutta sittemmin suomalaisena kaikista kovimpana jääkiekkovalokuvaajana tunnettu Rautio on sitten tehnyt pitkän uran siellä kameran takana. Ja tuota kysellään sitten, tai kuunnellaan sitten tuolla 16:00 jälkeisellä tunnilla. Kyselyjä kuullaan sitten 15:00 jälkeisellä tunnilla. Lippukisa, se on käynnissä. Pasi kyseli eilen, että kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja. Ja tuohon, jos jotain vastausta tiedät, niin, tai joku hyvä arvaus on, niin laitapahan tulemaan WhatsAppia 043

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa

0: 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Yksi suurimpia kotimaisia omia suosikkejani musiikin saralla. Sonata Arctica siinä. Talula, tuo kappaleen nimi. Toinen suosikki on myös Apulanta. Se Apulanta tulee sitten seuraavaksi ääneen. Pihtiote pääsee he soimaan ja Apulannan jälkeen mennään sitten ensimmäistä kertaa kiekkouutisten pariin tämän iltapäivän osalta. Paljon kaikenlaista kuulunut, totta kai illan CHL-kierrosta käydään vähän läpi, mutta myös HIFK on tiedottanut vähän pelaajahankinnoista ja myös Olympiakomitealta ihan positiivisia tiedotteita tänään kuultiin. Apulannan jälkeen päästään kiekkouutisten pariin.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey -liigassa ratkaistaan tänään ja huomenna jäljellä olevien 4 jatkopelipaikan kohtalo. Jäljellä olevista paikoista kisaa käyvät vielä 7 joukkuetta. Suomalaisjoukkueista Tapparalla ja KK:lla on tiistaina kohtalon päivä. Tappara kohtaa runkosarjan päätösottelussa puolalaisen Tihin vieraskentällä. Tihi on sarjassa 3. viimeisenä 1 pisteellä, eikä siten omaa enää jatkopelimahdollisuuksia. Tapparavalmentaja Aki Näykki ei kuitenkaan anna arvoa sarjasijoituksille, vaan odottaa kovaa kamppailua illan ottelusta.
2: Heillä on kova energia päästä pelaamaan, heille mukava ilta, sillä tavalla pääsee pelaamaan suomalaisia vastaan ja kavereita ja tuttuja vastaan, mikä ei tietenkään ole heille silleen normaalia, ja varmaan haluavat kotiyleisö edessä näyttää ja lyödä kaiken likoon, niin siinä mielessä varmasti tulee upea peli.
1: Näykin sekä Tappara-hyökkääjä Henrik Haapalan mietteet Puolasta Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä sekä sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara jätti matkasta pois muutaman avainpelaajan, muun muassa Ondrej Pavel ja Joakim Blikfeldt jäivät Tampereelle. Tappara on sarjassa siellä 14, jatkopaikka varmistuu 1 pisteellä illan ottelusta. Kiekko putoaa jäähän eteläpuolessa kello 19, Kiekkoradiossa ei ottelusta selostusta kuulla. KK pelaa päätösottelunsa kotikaukalossaan Kouvolassa, vastaan saapuu pudotuspelipaikkansa varmistanut Adler Mannheim. Saksalaisvieraat ovat sarjassa 5. ja taistelevat tiukasti jatkopelien kotiedusta. KK on ennen päätöskierrosta sarjassa siellä 15, voittoillan ottelusta varmistaisi kouvolalaisten pudotuspelipaikan. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Tiistain muissa otteluissa sarja 3. Dynamo Pardubice kohtaa ruotsalaisen Växjön, joka majailee siellä 8. Pardubicella on vielä pieni mahdollisuus napata runkosarjan 1. Slovakialainen HK Nitra tarvitsee kotiottelustaan Rögleä vastaan voiton pitääkseen pudotuspelihaaveensa yllä. Ranskalainen Bordeaux tarvitsee voiton varsinaisella peliajalla ruotsalaisen Frölundan vieraana pitääkseen hyvin ohuen mahdollisuutensa jatkopaikkaan elossa. Sarjanelonen Skellefteå taistelee sarjan kärkipaikoista. Illan vastustaja Salzburg on menettänyt jo mahdollisuutensa pudotuspeleihin. CHL-runkosarja päättyy keskiviikkona 6 ottelun voimin. Pudotuspelit käynnistyvät 10. marraskuuta. Helsingin IFK tiedotti vahvistaneensa rivejään 2 uudella pelaajalla. Petopaitaan siirtyvät hyökkäjä Sampo Ranta sekä maalivahti Olof Clifford. 26-vuotias Ranta on pelannut 3 edellistä kautta SHL:ssä Modon ja Örebron paidassa. Alkukaudella Ranta pelasi Örebron paidassa 7 ottelua, saalistaen 1 syöttöpisteen. Coloradossa aikanaan 16 ottelua NHL:ää pelanneen VG62 kasvatin sopimus kattaa tämän kauden. 21-vuotias Clifford saapuu vahvistamaan loukkaantumisista kärsivän IFK:n maalivahtitilannetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Suomen olympiakomitea tiedotti tiistaina saaneensa merkittävän lahjoituksen suomalaisilta huippujääkiekkoilijoilta. 121 000 euron arvoinen lahjoitus koostuu Milano Cortinan olympiajoukkueen sekä Suomen kirkkaimpien jääkiekkotähtien Alexander Parkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Jääkiekkoammattilaisten yhteislahjoitus kohdennetaan jääkiekkoon, jolloin sen tuotto tukee nuorten jääkiekkoilijoiden matkaa kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. NHL:ssä pelattiin 3 ottelun kierros. Suomalaisittain jobin postia saatiin, kun Ottavan puolustaja Nikolas Matinpalo joutui jättämään ottelun New Jersey Devilsia vastaan kesken jo avauserässä, jäätyön Anthony Manthan laitataklauksen uhriksi. Mantha sai tilanteesta ulosajon. Senators voitti ottelun maalein 1-4. Floridan Anton Lundell avasi kauden maalitilinsä Buffalon vieraana. Lundellin maali jäi Panthersin kannalta laihaksi lohduksi, kun Sabres voitti ottelun maalille kesken ottelun vaihdetun Ukko-Pekka Luukkosen johdolla numeroin 5-3. Minnesota katkaisi Vegasin voittoputken, loppulukemat kirjattiin 4-2. Kotijoukkueen Olli Määttä syötti Wildin avausmaalin. Ensi yönä pelataan kauden ensimmäinen täysikierros, kun kaikki 32 joukkuetta ovat tosi toimissa. Ottelut alkavat porrastetusti, Detroit ja New Jersey aloittavat kello 1 Suomen aikaa. Kierroksen viimeinen ottelu käynnistyy 6:00 San Joseen ja Bostonin kesken. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.

Uutisia jälleen tunnin päästä. Silloin mennään uutispaketin pariin uudemman kerran. Uutiset löytyy totta kai sieltä myös meidän sovelluksesta, joten kannattaa myös sieltä käydä niitä kuuntelemaan, jos tuntuu siltä, että uutishammas on pahasti kolotuksen uhri. Kolmen jälkeen tosiaan olisi tulossansa lippukisa-asioita. Eilen tosiaan kysyttiin, että kuka on toisiksi vanhin liigavalmentaja kautta aikojen. Sieltä vaan vastaamaan tuohon kolmeen asti aikaa vastata ja sen jälkeen päästään sitten arpomaan voittajaa oikein vastanneiden kesken. WhatsApp-numero, se on tuttu 0431 70 204. Sinne voi näitä vastauksia laittaa tai sitten sovelluksen tai nettisivujen kautta. One Morning Left, Beat It, soimahan seuraavaksi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Veikka ei täällä kukaan mitään.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kekkonen pelipäivää mennään tänään tosiaan Tihi-Tappara illalla tuloillansa. Siitä ei valitettavasti meidän selostusta kuulla. Lindgren ei pystynyt Puolaan lähtemään nyt tällä viikolla, joten senpä vuoksi ei nyt tuosta vierasottelusta selostusta kuulla. Katsotaan, jos ja kun toivottavasti Tappara pudotuspeleihin pääsee, niin sieltä sitten mihin matka vie vieras peliin, niin eiköhän sieltä yritetä sitten myös jälleen selostus saada kuulumaan. Offspring-musiikilla kohti 3 uutisia ja 3 jälkeen lippukin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Osta vielä toinen. Hän se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Kansainvälisten lentojen määrä Suomessa on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Fintrafikin mukaan Suomen ilmatilassa saapuvien ja lähtevien lentojen määrä kasvoi heinäkuusta syyskuuhun 3,8% viime vuoden vastaavasta ajasta. Kotimaan lentoliikenne kasvoi vajat 2%. Pääteiden liikenne väheni hieman ja lähijunaliikenteen määrä laski 10% ratatöiden vuoksi. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta Kolmen kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee. Tampereen Rantaperkiössä Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat torstain ja perjantain välisenä yönä. Autoliikenne siirretään kulkemaan raitiotieradan molemmin puolin ja useista liittymistä pääsee jatkossa kääntymään vain oikealle. Lisäksi Sarankulman kadun pohjoispäässä suljetaan noin 250 metrin osuus jalankulku- ja pyöräilyväylästä. Kulkijat ohjataan kiertoreitille Lentokentän kadun ja Talvitien kautta. Kiertoreitti on käytössä noin kuukauden ajan.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivää, mennään eteenpäin. Kovaa kyytiä, kello on lyönyt 3 ja tarkalleen ottaen se on 8 yli tällä hetkellä. Ja nyt kun ollaan 3 jälkeisessä elämässä, niin on aika mennä lippukisa-asioihin. Eilen tosiaan Pasi kyseli, että kukapa onkaan liigan toisiksi vanhin valmentaja. Pikkukoukku tähän oli tietysti ujutettu, niin kuin monesti meidän kyssäreissä onkin. Kauden alussa, kun Kari Jalonen aloitti Tapparan peräsimessä, hänestä tuli vanhin liigavalmentaja siinä vaiheessa. Ja jos tämä kysymys olisi esitetty silloin kauden alussa, niin oikea vastaus tähän olisi ollut Kurt Lindström, mutta Kai Suikkanen hyppäsi KK:n peräsimeen Jouko Myrrän saatua potkut ja hänestä tuli sitten vanhempi kuin mitä Kari Jalonen on. Joten Kari Jalonen on oikea vastaus siihen, kuka on toisiksi vanhin valmentaja. Suikkanen 67-vuotiaana vanhin, Jalonen 66-vuotiaana toisiksi vanhin ja aiemmin tosiaan Kurre 65, Doug Shaden oli 64, kun valmisi Sporttiin ja Kai Matalamäki 2000-luvun alussa, kun oli Tapparan valmentaja, oli 63 ja Raipe Helminen on kuudenneksi vanhin sitten, hän on 62, kun tällä hetkellä Saipaa valmentaa. Joten oikea vastaus on Kari Jalonen tuohon kysymykseen. Ja Anu, onnittelut sinulle. Sinulle lähtee 2 lippua Tapparan peliin, niin kuin halusit. Ja ne pistän sulle tuleen heti Aerosmithin musiikkiesityksen aikana. Ja sen jälkeen mennään uuteen lippukisaan. Ja siinä on semmoinen pieni vivahdus Tapparan tämänpäiväisen vastustajan KKS Tihin historiasta. Ja myös SM-liigasta. No, mä kerron kohta tarkemmin. Ragdoll.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Sitten uuden lippukisan kysymyksen pari. Ja Tappara tosiaan on tänään Etelä-Puolassa Tihin vieraana. Ja Tihin historiasta yksi varmasti heidän legendaarisimmista pelaajistaan, ellei varmastikin ehkä jopa voidaan sanoa se legendaarisin Tihi kasvatti historian aikana, on Marius Tšerkavski, joka on 80-luvulla vielä Tihissä, tai 80-90-luvun taitteessa vielä Tihissä pelasi, ja sen jälkeen lähti sitten ensin Ruotsiin ja lopulta NHL:ään, jossa pelasikin pitkän ja hyvän uran, melkein 750 ottelua ja 435 tehopistettä Tšerkavski aikanaan NHL:ssä takoi. Ja ura loppui sitten, kasvatti seura Tihin paidassa yhdellä ottelulla aika 2008-2009 kaudella, jolloin Tihi sitten antoi kunniaa omalle legendalleen. Ja Tšerkavskin kysymys liittyykin, kun tämä pitkä tarina on ensin pohjalle kerrottu. Tšerkavski, hän lähti NHL:ään kauden 93-94 lopuilla, meni Boston Bruinsiin. Ja seuraavalla kaudella oli sitten NHL:ssä työsulku eli lockout. Ja kysymys kuuluukin, missä liigaseurassa Marius Tšerkavski pelasi lockout-kaudella hetken aikaa? Eli missä SM-liigaseurassa Marius Tšerkavski on pelannut kaudella 94-95? Tuohon, jos tiedät oikean vastauksen tai sulla on joku hyvä haju tai hintsu tai ajatus, niin pistä WhatsAppia 0432170204 ja pistä myös se, että haluatko Tapparan vai Ilveksen liput, jos on, niin on myötäinen. Ja vastauksia voi laittaa myös sovelluksen ja nettisivujen kautta, vaikka ääniviestinä. Niitä mieluusti otetaan vastaan ja laitetaan sitten niitä myös soimaan, jos onni osuu kohdalle. Eli missä SM-liigaseurassa Marius Tšerkavski urallaan pelasi? Puolelta tulossa kiekkouutisia, niitä kohti mennään Rubber Band Man-biisin myötä.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon

0: We make a star.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

HIFK:lla on maalivahti puutoksia ollut, kun Tim Huel ja Hugo Alnefelt ovat olleet loukkaantuneena, ja tätä varten joukkue sitten hankki yhden uuden kaverin sinne tolppien väliin loukkaantumisia paikkaamaan. Muun muassa tästä kohta alkavissa kiekkouutisissa, sitä ennen kuitenkin Lorne Louhimon The Reckoning -musiikkia soimaan.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey -liigassa ratkaistaan tänään ja huomenna jäljellä olevien 4 jatkopelipaikan kohtalo. Jäljellä olevista paikoista kisaa käyvät vielä 7 joukkuetta. Suomalaisjoukkueista Tapparalla ja KK:lla on tiistaina kohtalon päivä. Tappara kohtaa runkosarjan päätösottelussa puolalaisen Tihin vieraskentällä. Tihi on sarjassa 3. viimeisenä 1 pisteellä, eikä siten omaa enää jatkopelimahdollisuuksia. Tapparavalmentaja Aki Näykki ei kuitenkaan anna arvoa sarjasijoituksille, vaan odottaa kovaa kamppailua illan ottelusta.
2: Heillä on kova energia päästä pelaamaan, heille mukava ilta, sillä tavalla pääsee pelaamaan suomalaisia vastaan ja kavereita ja tuttuja vastaan, mikä ei tietenkään ole heille silleen normaalia, ja varmaan haluavat kotiyleisö edessä näyttää ja lyödä kaiken likoon, niin siinä mielessä varmasti tulee upea peli.
1: Näykin sekä Tappara-hyökkääjä Henrik Haapalan mietteet Puolasta Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä sekä sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara jätti matkasta pois muutaman avainpelaajan, muun muassa Orsay Pavel ja Joakim Blikfeldt jäivät Tampereelle. Tappara on sarjassa siellä 14, jatkopaikka varmistuu 1 pisteellä illan ottelusta. Kiekko putoaa jäähän Etelä-Puolassa kello 19, Kiekkoradiossa ei ottelusta selostusta kuulla. KK pelaa päätösottelunsa kotikaukalossaan Kouvolassa, vastaan saapuu pudotuspelipaikkansa varmistanut Adler Mannheim. Saksalaisvieraat ovat sarjassa 5. ja taistelevat tiukasti jatkopelien kotiedusta. KK on ennen päätöskierrosta sarjassa siellä 15, voittoillan ottelusta varmistaisi kouvolalaisten pudotuspelipaikan. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Tiistain muissa otteluissa sarja 3. Dynamo Pardubice kohtaa ruotsalaisen Växjön, joka majailee siellä 8. Pardubicella on vielä pieni mahdollisuus napata runkosarjan 1. Slovakialainen HK Nitra tarvitsee kotiottelustaan Rögleä vastaan voiton pitääkseen pudotuspelihaaveensa yllä. Ranskalainen Bordeaux tarvitsee voiton varsinaisella peliajalla ruotsalaisen Frölundan vieraana pitääkseen hyvin ohuen mahdollisuutensa jatkopaikkaan elossa. Sarjanelonen Skellefteå taistelee sarjan kärkipaikoista. Illan vastustaja Salzburg on menettänyt jo mahdollisuutensa pudotuspeleihin. CHL-runkosarja päättyy keskiviikkona 6 ottelun voimin. Pudotuspelit käynnistyvät 10. marraskuuta. Helsingin IFK tiedotti vahvistaneensa rivejään 2 uudella pelaajalla. Petopaitaan siirtyvät hyökkääjä Sampo Ranta sekä maalivahti Olof Clifford. 26-vuotias Ranta on pelannut 3 edellistä kautta SHL:ssä Modon ja Örebron paidassa. Alkukaudella Ranta pelasi Örebron paidassa 7 ottelua, saalistaen 1 syöttöpisteen. Coloradossa aikanaan 16 ottelua NHL:ää pelanneen VG62 kasvatin sopimus kattaa tämän kauden. 21-vuotias Clifford saapuu vahvistamaan loukkaantumisista kärsivän IFK:n maalivahtitilannetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Suomen olympiakomitea tiedotti tiistaina saaneensa merkittävän lahjoituksen suomalaisilta huippujääkiekkoilijoilta. 121 000 euron arvoinen lahjoitus koostuu Milano Cortinan olympiajoukkueen sekä Suomen kirkkaimpien jääkiekkotähtien Alexander Parkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Jääkiekkoammattilaisten yhteislahjoitus kohdennetaan jääkiekkoon, jolloin sen tuotto tukee nuorten jääkiekkoilijoiden matkaa kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. NHL:ssä pelattiin 3 ottelun kierros. Suomalaisittain jobin postia saatiin, kun Ottavan puolustaja Nikolas Matinpalo joutui jättämään ottelun New Jersey Devilsia vastaan kesken jo avauserässä, jäätyön Anthony Manthan laitataklauksen uhriksi. Mantha sai tilanteesta ulosajon. Senators voitti ottelun maalein 1-4. Floridan Anton Lundell avasi kauden maalitilinsä Buffalon vieraana. Lundellin maali jäi Panthersin kannalta laihaksi lohduksi, kun Sabres voitti ottelun maalille kesken ottelun vaihdetun Ukko-Pekka Luukkosen johdolla numeroin 5-3. Minnesota katkaisi Vegasin voittoputken, loppulukemat kirjattiin 4-2. Kotijoukkueen Olli Määttä syötti Wildin avausmaalin. Ensi yönä pelataan kauden ensimmäinen täysikierros, kun kaikki 32 joukkuetta ovat tosi toimissa. Ottelut alkavat porrastetusti, Detroit ja New Jersey aloittavat kello 1 Suomen aikaa. Kierroksen viimeinen ottelu käynnistyy 6:00 San Joseen ja Bostonin kesken. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Shiro's Lane siinä Come Alive. Hei, lippukisessahan kysyttiin, että missä SM-liiga seurassa tihilegenda Marius Tserkavski urallaan pelasi kaudella 94-95. Siihen voi vastauksia käydä laittamassa joko sovelluksessa tai nettisivuilla tai sitten pistää vaikkapa WhatsAppia meille studion numero. Ja hei, tänään tosiaan myös tuo tulosveikkaus, se on käynnissä aina ottelun alkuun, eli kello 19 asti voi tämänpäiväistä Tihi-Tappara-peliä veikata. Ja tiukkaahan on tuolla veikkauksen kärjessä tällä hetkellä. Chili Paprika 17 pistettä, Viivi Emilia 15 ja Pete 62 14. Ja sen jälkeen on siinä useampikin veikkaaja 13 pisteessä, joten tiukkaa taistoa käydään. Mutta jos et ole vielä lähtenyt mukaan, niin nyt kannattaa lähteä, koska vielä ehtii. Tässä on todella paljon pelejä vielä lokakuussakin jäljellä. Ja lokakuun paras tietäjähän palkitaan sitten Lapland Hotelsin upealla aitioboksilla joko Ilveksen tai Tapparan peliin, kumpaan sitten voittaja haluaakaan valita. Joten kannattaa käydä siellä ehdottomasti veikkaamassa. Ja yksi asia ja yksi paikka myös, missä kannattaa käydä, se on Vapriikki, museokeskus Vapriikki Kosken rannassa Yläjuoksulla. Ja sieltä löytyy nyt tällä hetkellä jo uusi upea jääkiekkoaiheinen valokuvanäyttely Jukka Raution Laukauksia jäältä. Se on siellä helmikuun alkuun asti nähtävillä. Ja Jukka Rautio on meidän viikon vieraanamme tällä viikolla. Ja Jukan kanssa lähdetään aivan pienen hetken kuluttua heti 4 uutisten jälkeen ensimmäistä kertaa tarinoimaan. 4 uutisia kohti meitä vie Anssi Kela 19.72.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
7: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten enemmistö kannattaa puolustuksen ja rajavalvonnan päätöksenteon tiivistämistä Pohjoismaiden kesken. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista haluaisi päättää puolustuspolitiikasta pääosin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Rajavalvonnassa yhteistä päätöksentekoa kannattaa 55%. Myös ilmasto- ja luontopolitiikasta haluttaisiin päättää yhdessä. Kaikkiaan 84% katsoo, että maailmanlaajuiset uhat edellyttävät Pohjoismaiden yhteistyön voimakasta lisäämistä. Tampereen kaupunki ja 5 muuta Suomen suurinta kaupunkia haluavat hallituksen selvittävän kotiopetuksen rajoittamista, uutisoi Aamulehti. Tampereella kotiopetuksessa on alle 50 lasta. Sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussilan mukaan kotiopetukseen liittyvä radikalisoitumisen huoli ei koske Tamperetta. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin, että kaikki lapset olisivat koulujärjestelmän piirissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta 3 kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee. Tampereen Rantaperkiössä Nuolialan tien liikennejärjestelyt muuttuvat torstain ja perjantain välisenä yönä. Autoliikenne siirretään kulkemaan raitiotieradan molemmin puolin ja useista liittymistä pääsee jatkossa kääntymään vain oikealle. Lisäksi Sarankulman kadun pohjoispäässä suljetaan noin 250 metrin osuus jalankulku- ja pyöräilyväylästä. Kulkijat ohjataan kiertoreitille Lentokentän kadun ja Talvitien kautta. Kiertoreitti on käytössä noin kuukauden ajan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Kiekkoradion pelipäivälähetys tämän iltapäivän osalta on puolessa välissään. Tänään tosiaan Tihin ja Tapparan välinen peli alkaa kello 19, mutta siitä johtuen, että Linkki ei pystynyt nyt omien siviilityökiireidensä vuoksi tuonne Puolaan lähtemään, niin tänään ei sitten selostusta sieltä kuulla. Ja pelipäivälähetys se kestää tänään tuonne kello 18 asti. Mutta tuota ottelua sitä ennakoidaan kyllä vielä viiden jälkeisellä tunnilla. Ääneen pääsee silloin Puolasta tavoitetut Aki Näykki ja Henrik Haapala, joille aamulla soitteliin, kun olivat lähdössä hallille päin hotellilta. Tällä tunnilla mennään uuden kiekkovieraan pariin. Hän on valokuvaaja Jukka Rautio, jonka Laukauksia jäältä valokuvanäyttely on Vapriikissa nähtävillä aina tuonne helmikuun alkupuolelle asti. Ja tänään kun aletaan kiekkovieraan kanssa tarinoita läpi käymään, niin Rautio kertoo vähän sen hänen omasta peliurastaan, kiekkourastaan nuorempana. Hän on legendaarista 6-8 ikäluokkaa Tampereelta. Ja jälkimmäisessä pätkässä mennään sitten vähän siihen, että miten valokuvausharrastus on sitten aikanaan liikkeelle lähtenyt, joka sitten on johtanut miehen olympialaisiin MM-kisoihin ja hovikuvaajaksi suomalaisessa jääkiekkojournalismissa. Mahtavia kuvia nähtävillä Vapriikissa. Sinne kannattaa ehdottomasti tuo Raution 30-vuotisjuhlanäyttely käydä tarkistamassa. Mutta mennäänpähän tuon tarinoiden pariin. Pasi Vainionperä haastattelee Jukka Rautiota viikon kiekkovieraana. Sitä ennen kuitenkin vielä Foo Fighters ja No Son of Mine.

0: Viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on tällä kertaa mies, joka tuossa jo hetki sitten oli myöskin Kiekkoradion taajuudella äänessä juhlanäyttelynsä puitteissa, nimittäin Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely Laukauksia jäältä aukesi ja avattiin tuolla museokeskus Fabrikissa juuri hetki sitten. Ja nyt mies on studiossa. Morjesta, Jukka.
2: Morjesta, morjesta.
1: Te jo Janin kanssa kävitte vähän tuosta näyttelystä juttua, tai otitte näyttelystä juttua ja ylipäätään kävitte vähän läpi, että mitä se oikein pitää sisällään, mutta otetaan nyt tälleen vähän yleisemmin, että mitä miehelle kuuluu nyt, kun näyttely on saatu auki ja voi tavallaan ehkä vähän ottaa rennommin.
2: Joo, oli kyllä pakko ottaa tuossa muutama päivä vähän tätä noin etäisyyttä asiaa, että oli kyllä kova ponnistus ja tosiaan niin hienosti päästiin maaliin ja iso kiitos Fabrikille ja huippuammattilaisille siellä ripustajille ja muille että graafikoille, että tuli mielestäni aika onnistunut näyttely ja mitä on nyt saanut palautetta sieltä ja nähnyt kuvia, niin siellä on väki kyllä käynyt katsomassa ja tykännyt kiekkokuvista.
1: Niin, piti just kysyä, että onko korviin kantautunut, että miten on, tai minkälaisen vastaanoton on sanonut tässä nyt alkuun saanut?
2: No kiitos kyllä kysymästä, että kyllä ihan positiivista, varsinkin sitten siinä julkistamistilaisuudessakin kuitenkin oli aika meritoituneita kiekkokonkareita Veli-Pekka Ketolasta lähtien, niin kyllä kaikki oli vähän sitä mieltä, että tässä ollaan asian päällä.
1: No varmasti, pelkästään kun miettii tuota sun historiaa ja mitä kaikkea ja missä kaikessa olet ollut mukana, niin kyllähän siitä melkoisen näyttelyn aikaiseksi saa. Näin nyt jälkikäteen mietittynä, kun näyttelyä kasasit ja ylipäätään niin kuin sitä, että mitä siellä näytetään, niin se on varmaan ollut sulle itsellesi myös aikamoinen semmoinen, niin kuin voisi sanoa, että ehkä nostalgiatrippi, että siinä on varmaan aika paljon muistoja tullut mieleen.
2: No joo, ja sitten, että missä ihmeen ajassa mä oon kaikki kerinyt tekemään. Se on niin kuin se ensimmäinen juttu, kun tässä on vähän muutakin tullut tehtyä, että oli se kyllä semmoinen, ja sitten se rajaaminen, että se rajautui sille 93-94-2024 jaksolle 30 vuodelle. Ja nimenomaan keskityttiin suomalaisiin pelaajiin pääsääntöisesti liigassa ja MM-kisoissa ja olympialaisissa. Että se oli niin kuin se perusrajaus ensin, ei parannut kansainvälisiin sekoon.
1: Niin, niitäkin sulla kuitenkin riittää. Tuossa käydään tosiaan tässä tämän kiekkovieras visiitin aikana olisi tarkoitus käydä vähän perusteellisemmin läpi tosiaan sun uraa, joka pitää kyllä siis paljon sisällään muutakin se, että tässä nyt niin kuin aina nostetaan ensin, että jääkiekkovalokuvaaja, mutta ehkä enemmän voisi puhua ammattivalokuvaajasta sun kohdalla kuitenkin.
2: No joo, kyllähän niin kuitenkin ura alkoi ammattilaispuolella niin ihan tuolla Urpo Lahtisen lehtimiehissä freelance-kuvaajana eri aikakauslehdille ja paljon tein aikakauslehtikuvauksia aina siihen asti sitten, kun yksi aikakauslehtikuvaus vei Buffaloon Kristian Ruutun luo ja huomasin, että täällähän on kolmella valokuvaajalla tämmöiset flässit täällä katossa.
1: Otetaan niistä hetkisen kuluttua vähän lisää, tai myöhemmin vähän lisää juttua nimenomaan tästä, mikä oli, voi sanoa, että Suomessa myöskin semmoinen eräänlainen murros tuossa, kun puhutaan jääkiekkovalokuvauksesta, mutta

0: Jääkiekkovalokuvaus kuitenkin on, niin kuin mä sanoin, ehkä se kuitenkin, mistä sut parhaiten tunnetaan. Se ei varmaan liene sattumaa, että jääkiekon pariin oot kuitenkin ajautunut. Sulla hyvin, hyvin vahva kiekkotausta löytyy myöskin omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, eikö vaan?
1: No joo, kyllähän sitä niin kuin tuo vuorentaisten kaakalolla jääkiekkoon kasvoi. Ja sitten tietenkin toi päätyminen siihen Tapparan 68 ikäluokkaan, niin niiden jätkien kanssa vedettiin sitten ihan aikuisikään asti, että sitten siinä vähän toiset meni vähän pidemmälle, toiset kaukalon toiselle puolelle, mutta kova ikäluokkahan meillä oli ja kiekko on kuulunut siis ihan aikuisikään asti, että Divaria pelasin KV:ssa yhden vuoden, että kilpamielessä lopettelin siinä 23-24-vuotiaana.
0: Oliko sulla lapsuus-nuoruusvuosina tämmöinen vähän samanlainen, mitä oikeastaan toistuu melkein kaikilla? Ihan puhutaan entistä ammattikiekkoilijoistakin, että kesät jalkapalloa ja talvet jääkiekkoa.
1: No ei, mä en vetänyt kyllä futista. Että kesällä kyllä pelattiin sitten pesäpalloa tai ja kalastettiin ja ravustettiin ja semmoista. Että jo pyörittiin lintumettällä, että mä olen niin nokas lintuharrastaja silloin nuoremman.
0: Okei. No, onko sulla minkälaisia muistikuvia, nimenomaan niin kuin varhaisimpia muistikuvia tuosta jääkiekon suhteen?
1: No ihan varhaisimmat on tietysti Vuorentaustan kaukalolta, että pääsi pikkujätkien isolta jäältä sinne kaukalon puoleen maaliin tietysti ensimmäisenä. Ja jäinen tennispallohan ei ole kauhean kivaa, niin sitä halusi aika pian pois sieltä maalista.
0: Mutta sieltä se kipinä on niinku lähti nimenomaan tuohon jääkiekkoon.
1: Kyllä, ja sitten se oli aika makeeta, kun meillä oli semmoinen Pohjanjärven suon lampi siinä lähellä, niin siinä aina kytättiin ensimmäiset jääkku tuli suolle, niin siellä oli koko kylä pelaamassa sitten, kun jääkanto.
0: No sanoitkin tuossa, että sulla nimenomaan tuo jääkiekkoharrastus kantoi kuitenkin suhteellisen pitkälle, niin missä, oliko se semmoinen nimenomaan se, että kun se innostus oli sieltä lapsuuden pihapeleistä, niin sitten tuli vähän semmoinen, että haluaa lisää ja löysit itse sitten niin kuin ihan vermeet päällä tuolta niin kuin Tapparan riveistä.
1: Joo, ja mulla velipoika pelasi ja kylällä pelasi moni ja sitä hakeuduttiin sitten Lentäniemen Tapparaan ja Umisen Teppo asui siinä kentän vieressä sen töppärin toisella puolella ja samaan kaupunginosan joukkueeseen niin kuin mentiin ekaan, mutta ei me keritty vielä. Me pelattiin hiekalla, niin meidät siirrettiin tuonne ykkösiin sitten tänne niin kuin jäähalliosastolle, että kyllä mä muistan, mä isäkallu Mersun perästä taisin saada ensimmäisen pelihousukin. Sanotaan, katsotaan Jukka sulle housut täältä. Mersun perä oli täynnä pelihousu.
0: Oliko se silloin selkeä nimenomaan se, että kun aina just täältä kumpi, niin se, että Tappara Ilves, oliko se selkeä silloin?
1: Ei votkari jätkille, kato jaettu kuoranssi housu ja Vuorentausta, sitähän sanotaan votkariksi niin kuin lempinimeltään sitä kylää.
0: Okei, eli se oli selkeä sen suhteen?
1: Se oli selkeä.
0: Sulla tosiaan kiekkoura, niin kuin todettiin, niin se jatkuu melkein, voisi sanoa, että niin kuin melkein sinne, niin kuin, ei ihan sinne niin kuin tavallaan kirkkaimpaan asti.
1: No ei, kyllä se aika selkeä oli. Siinä tulee tämä tyypillinen tamperelainen tarina, melkein liigakiekkoilija ja vaikea loukkaantuminen. Mulla tuli aika vaikea loukkaantuminen, tosiaan mulla hajosi polvi aika pahasti ekana vuonna ja kyllähän se aika iso takapakki on siinä kohtaa 10 kuukautta pois. Mutta ei se ole se syy, että kyllä pelimiehet pelaa ja kuvaajat kuvaa.
0: Klassisesti voi niin kuin sanoa ihan suoraan, että ei vaan riittänyt.
1: Ei vaan riittänyt, ja sitten se, että kyllä siihen olisi tarjolla enemmän paloa. Rane mulle sanoi joskus, että Jukka, sä oot ihan lahjakas, mutta sä oot vähän laiska.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo-villoissa.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: NHL:ssä pelataan ensi yönä ensimmäinen superkierros, kun kaikki 32 joukkuetta ovat mukana. Viime yönä NHL:ssä vähän ikävämpiä uutisia suomalaisittain kuultiin, jostakin myös vähän positiivisiakin juttuja. Näistä asioista muun muassa Kiekko-uutisissa Linkin Parkin I'm from the Panam-kappaleen jälkeen.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey -liigassa ratkaistaan tänään ja huomenna jäljellä olevien 4 jatkopelipaikan kohtalo. Jäljellä olevista paikoista kisaa käyvät vielä 7 joukkuetta. Suomalaisjoukkueista Tapparalla ja KK:lla on tiistaina kohtalon päivä. Tappara kohtaa runkosarjan päätösottelussa puolalaisen Tihin vieraskentällä. Tihi on sarjassa 3. viimeisenä 1 pisteellä, eikä siten omaa enää jatkopelimahdollisuuksia. Tapparavalmentaja Aki Näykki ei kuitenkaan anna arvoa sarjasijoituksille, vaan odottaa kovaa kamppailua illan ottelusta.
2: Heillä on kova energia päästä pelaamaan, heille mukava ilta, sillä tavalla pääsee pelaamaan suomalaisia vastaan ja kavereita ja tuttuja vastaan, mikä ei tietenkään ole heille silleen normaalia ja varmaan haluavat kotiyleisö edessä näyttää ja lyödä kaiken likoon, niin siinä mielessä varmasti tulee upea peli.
1: Näykin sekä Tappara hyökkääjä Henrik Haapalan mietteet Puolasta Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä sekä sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara jätti matkasta pois muutaman avainpelaajan, muun muassa Orsay Pavel ja Joakim Blikfeldt jäivät Tampereelle. Tappara on sarjassa siellä 14, jatkopaikka varmistuu 1 pisteellä illan ottelusta. Kiekko putoaa jäähän Etelä-Puolassa kello 19, Kiekkoradiossa ei ottelusta selostusta kuulla. KK pelaa päätösottelunsa kotikaukalossaan Kouvolassa, vastaan saapuu pudotuspelipaikkansa varmistanut Adler Mannheim. Saksalaisvieraat ovat sarjassa 5. ja taistelevat tiukasti jatkopelien kotiedusta. KK on ennen päätöskierrosta sarjassa siellä 15, voittoillan ottelusta varmistaisi kouvolalaisten pudotuspelipaikan. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Tiistain muissa otteluissa sarja 3. Dynamo Pardubice kohtaa ruotsalaisen Växjön, joka majailee siellä 8. Pardubicella on vielä pieni mahdollisuus napata runkosarjan 1. Slovakialainen HK Nitra tarvitsee kotiottelustaan Rögleä vastaan voiton pitääkseen pudotuspelihaaveensa yllä. Ranskalainen Bordeaux tarvitsee voiton varsinaisella peliajalla ruotsalaisen Frölundan vieraana pitääkseen hyvin ohuen mahdollisuutensa jatkopaikkaan elossa. Sarjanelonen Skellefteå taistelee sarjan kärkipaikoista. Illan vastustaja Salzburg on menettänyt jo mahdollisuutensa pudotuspeleihin. CHL-runkosarja päättyy keskiviikkona 6 ottelun voimin. Pudotuspelit käynnistyvät 10. marraskuuta. Helsingin IFK tiedotti vahvistaneensa rivejään 2 uudella pelaajalla. Petopaitaan siirtyvät hyökkääjä Sampo Ranta sekä maalivahti Olof Clifford. 26-vuotias Ranta on pelannut 3 edellistä kautta SHL:ssä Modon ja Örebroon paidassa. Alkukaudella Ranta pelasi Örebroon paidassa 7 ottelua, saalistaen 1 syöttöpisteen. Coloradossa aikanaan 16 ottelua NHL:ää pelanneen VG62-kasvatin sopimus kattaa tämän kauden. 21-vuotias Clifford saapuu vahvistamaan loukkaantumisista kärsivän IFK:n maalivahtitilannetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Suomen olympiakomitea tiedotti tiistaina saaneensa merkittävän lahjoituksen suomalaisilta huippujääkiekkoilijoilta. 121 000 euron arvoinen lahjoitus koostuu Milano Cortinan olympiajoukkueen sekä Suomen kirkkaimpien jääkiekkotähtien Alexander Parkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Jääkiekkoammattilaisten yhteislahjoitus kohdennetaan jääkiekkoon, jolloin sen tuotto tukee nuorten jääkiekkoilijoiden matkaa kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. NHL:ssä pelattiin 3 ottelun kierros. Suomalaisittain jobin postia saatiin, kun Ottawan puolustaja Nicolas Matinpalo joutui jättämään ottelun New Jersey Devilsia vastaan kesken jo avauserässä, jäätyön Anthony Manthan laitataklauksen uhriksi. Mantha sai tilanteesta ulosajon. Senators voitti ottelun maalein 1-4. Floridan Anton Lundell avasi kauden maalitilinsä Buffalon vieraana. Lundellin maali jäi Panthersin kannalta laihaksi lohduksi, kun Sabres voitti ottelun maalille kesken ottelun vaihdetun Ukko-Pekka Luukkosen johdolla numeroin 5-3. Minnesota katkaisi Vegasin voittoputken, loppulukemat kirjattiin 4-2. Kotijoukkueen Olli Määttä syötti Wildin avausmaalin. Ensi yönä pelataan kauden ensimmäinen täysikierros, kun kaikki 32 joukkuetta ovat tosi toimissa. Ottelut alkavat porrastetusti, Detroit ja New Jersey aloittavat kello 1 Suomen aikaa. Kierroksen viimeinen ottelu käynnistyy 6:00 San Joseen ja Bostonin kesken. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
9: jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Scorpions, We Built This House. Seuraava kappale onkin sitten kyllä äärimmäisen tuttua rock'n'rollia urheilupiireissä ja elokuvat musiikissa ja vaikka missä. Eye of the Tiger pistetään vielä soimaan ennen kuin päästetään Jukka Rautio jälleen ääneen. Rautio siis meidän viikon vieraanamme tällä viikolla ja käydään läpi vähän hänen uraansa valokuvaajana, joka on useita vuosikymmeniä kestänyt. 30-vuotisjuhlanäyttely siis nähtävillä tuolla Vapriikissa. Viiden jälkeen ruvetaan sitten ennakoimaan Tihi-Tappara-peliä. Aki Näykki ja Henrik Haapala Tapparalta pääsevät sitten ääneen kertomaan vähän kuulumisia Puolan suunnasta, josta heidät tavoitin aamusella. Nyt kuitenkin Survivor-musiikilla eteenpäin ja selkeä Jukka Rautio kertoo siitä, miten valokuvaharrastus oikein hänet vei mukanaan.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Jukka Rautio, ammattivalokuvaaja, joka ennen kaikkea tunnetaan jääkiekkovalokuvaajana, mutta on uransa puitteissa myöskin paljon muuta, muun muassa innokas ja aktiivinen luontokuvaaja. Mut Jukka, tuossa jo aiemmin puhuttiin sitä, että sulla on hyvin vankka kiekkotausta itselläskin, oot harrastanut ja varsin tosissaan myöskin ollut mukana tässä, voi sanoa, että Tapparan legendaissa 6-8 ikäluokassa. Missä kohtaa sitten tämä valokuvaus on sulle tullut niin kuin mukaan repertuaariin?
2: No se tuli, kiitos vaan meidän ala-asteen johtavan opettaja Hannu Järvisen myötä, että Hannu Järvinen teki parin mun opettajan kanssa Ylöjärven Sanomiin artikkeleita, erityisesti luontoartikkeleita, ja veti valokuvauskerhoon meillä koulussa, ja siitä innostuin sitten, ja mulla sattui olemaan isä siihen aikaan niin komennuksella tuolla Irakissa sähköasentajana, ja mä tietysti kinusin, että kun siellä on kamerat halpoja, että tuoda kamera sieltä, ja sitten sillä aloiteltiin, ja koska se ollut kuule peräti 1980, kun ensimmäinen lehtikuva pähkinähakki meidän pihamännyssä julkaistiin Ylä-Järven Sanomissa.
1: Oliko se nimenomaan toi luontokuvaus, mikä sua ensimmäisenä kiinnosti?
2: Juu, ensin kuvattiin luontoa ja mä aika paljon kulin sitten jelppaamassa linturengastajia ja vietin pöllönpönttöjä ja etittiin haukanpesiä ja semmoista siinä ja kuvattiin luontoa. Mutta kyllä mä sitten rupesin seuraamaan aika paljon Bruce Bennettin kuvia ja kun tietysti kiekkohomma, kun ikää tuli, niin kiekkolehti rupesi tulemaan lisenssipelaajille, niin sit myöhemmin jo otin jonkun verran kiekkolehdelle kuviakin siis peliuran aikanakin jo.
1: Niin, että sulla oli tavallaan niin kuin siinä, että samalla kun sä pelasit, niin sä kuvasit myöskin.
2: Joo, siis kyllä joo, sillä niin kuin juniorina ehti menee sitten liigapeleihin vielä, kun ei sille puolelle ollut asia.
1: No minkälaista se oli niin kuin hypätä nimenomaan kuvaan jääkiekkoa? Miten, se on totta kai se on ihan eri asia, kun sä kuvaat luonnossa, niin, mutta minkälaista se oli niin kuin tavallaan sitten, kun sä, muistatko sä ensimmäisiä kertoja, kun sä oot ollut jotain kiekkopeliä kuvaamassa?
2: Joo, kyllä mä muistan Hakametsässä, niin mullahan sitten muotoutui siitä sitten semmoinen vakipaikka siitä Ilveksen vaihtajation päästä, missä oli ennen niin kuin juuri yhden kuvaajan paikka. Ja kyllä se sillä lailla helppoa tietysti toi ilman muuta toi oma peliurani auttanut huomattavasti sitten niin kuin ennakoimaan ja ymmärtää, mihinkä suuntaan se pelaaja voi mennä ja vähän katsoa ylivoimalla kätisyyksiä, mistä se laukaus voisi tulla ja minkä tyyppinen maalivahti on ja tämmöisiä niin kuin perusasioita, mitä nyt tietysti kentälläkin katsoo.
1: Niin, eli klassisesti voi sanoa, että tässä on niin kuin sitä pelisilmästä on hyötyä myöskin kuvaajan hommissa.
2: No joo, kyllä sitä vähän osaa eri lailla ehkä odottaa kuin noin keskimäärin jostakin toimituksesta tuleva kuvaaja, joka ei ollut kiinnostunut jääkiekosta.
1: Niin, sä rupesit tai niin kuin voi sanoa, että melkein saman tien sitten hyppäsit niin kuin liigatasolle tuon kuvaamisen puitteissa.
2: No en mä siinä heti hyppännyt, että se oli mä olin Jussana ajokortti ja pääsin työelämään tutustumisjakson kautta esittämään sitten kuvia, pääosin luontokuvia tuonne lehtimiehiin. Ja sitten ne tarjosi mulle kesäkuvaajan paikkaa sieltä, silloin 86. Sille tielle mä jäin sitten pyöriin niitä eri aikakauslehtiä ja rupesin sitten enemmän ja enemmän panostamaan kiekkoon, kunnes sitten tosiaan 92 kokeilin ensimmäisen kerran väläyttää salamalaitetta tuolla Hakametsähallissa, kun tajuttiin, että Bennettillä on tämmöiset tuo Amerikassa katossa, niin miksei ne voisi olla Hakametsässäkin.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten enemmistö kannattaa puolustuksen ja rajavalvonnan päätöksenteon tiivistämistä Pohjoismaiden kesken. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista haluaisi päättää puolustuspolitiikasta pääosin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Rajavalvonnassa yhteistä päätöksentekoa kannattaa 55%. Myös ilmasto- ja luontopolitiikasta haluttaisiin päättää yhdessä. Kaikkiaan 84% katsoo, että maailmanlaajuiset uhat edellyttävät Pohjoismaiden yhteistyön voimakasta lisäämistä. Yksi henkilö kuoli Sastamalassa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa tänään. Sivullinen ilmoitti pakettiauton ajautuneen ulos tieltä noin kello 13 Huittisten tiellä. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita henkilöitä kuin pakettiauton kuljettaja, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä selvittää kuoleman syytä. Tampereen kaupunki ja 5 muuta Suomen suurinta kaupunkia haluavat hallituksen selvittävän kotiopetuksen rajoittamista, uutisoi Aamulehti. Tampereella kotiopetuksessa on alle 50 lasta. Sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussilan mukaan kotiopetukseen liittyvä radikalisoitumisen huoli ei koske Tamperetta. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin, että kaikki lapset olisivat koulujärjestelmän piirissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin Omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta 3 kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Tunnin verran vielä studiolla mennään Suvantokadulla Kiekkoradion kodissa Tampereella. Ja pelipäivän lähetyksessä lähdetään nyt ennakoimaan tuota illan Champions Hockey Leaguein tamperelaista jännitysnäytelmää Puolasta. KKS Tihi vastaan Tappara Tampereelta vastakkain. Ja panos on Tapparalla se, että pinna tarvitaan voitto mieluusti, jotta tuo pudotuspelipaikka Champions Hockey Leagueissa varmistuisi tälle kaudelle. Tihillä ei pelattavaa sinällään ole tässä ottelussa. Tihi on jo omat mahdollisuutensa menettänyt. Joukkue on kolmanneksi viimeisenä pisteen keränneenä, joten sieltä ei enää playereihin nousta, mutta Tapparalla panosta riittää kyllä yltäkylläisesti. Tihi on hyvin suomalaispainotteinen joukkue. Joukkueen päävalmentajanahan toimii Pekka Tirkkonen, joka on pari vuotta jo tuolla Tihissä valmentanut. Aloitti itse asiassa kaudella 23-24, eli tämä on hänelle neljäs kausi Tihin päävalmentajana. Ja sitä myöten tuolla on myös aikamoinen määrä suomalaisia. Puolustuksesta löytyy Valtteri Kakkonen, Olli Kaskinen, Lauri Sertti, Olli-Petteri Viinikainen. Hyökkääjiä suomalaisia Aleksi Ainali, Juuso Jämseen, Joel Kerkkänen, Henrik Knutinen ja Leevi Viitala sekä suomalaisviralainen Mark Viitanen, joten voi sanoa, että 9,5 suomalaista pelaajaa tuossa joukkueessa on. Muutoinhan joukkue koostuu sitten pelkästään puolalaisista lukuun ottamatta tsekkipuolustaja Lukas Kovaria. Ja tuossa on sitten tuo Tihin aika vahva suomalaisedustus. Suomalaispelurit tuolla on semmoista häilyvää liigamestisvälin tasoa käytännössä, kun heitä tuossa katsoo. Aika monen kanssa olen itsekin mestiksen ajoilta tullut tutuksi tai tiedän pelaajia mestispuolelta, mutta kyllä tuolla liigakokemustakin aika hyvin löytyy tuosta joukkueesta. Yhteensä 983 peliä liigaa, joten kyllä siellä on kokemusta myös liigakaukaloista. Tapparan puolelta soittelin Näykin Akille ja siinä samassa puhelussa sitten juteltiin myös Henkka Haapalan kanssa. Ja Henrik Haapalan tunnelmat Puolasta päästään seuraavaksi kuulemaan. Billy Idolin New Future Weapon soimaan kuitenkin vielä ennen Henkan tarinoita.

0: Yhteys Etelä-Puolaan Tihin kaupunkiin, jossa Tappara odottaa illan ottelua. Ratkaiseva Champions Hockey Leaguein viimeinen runkosarjan matsi. Ratkaiseva sen myötä, että onko Tappara pudotuspeleissä vai ei. Henrik Haapala mukaan lähetykseen. Henkka, te matkustitte eilen Puolaan. Miten matka meni?
1: Hyvin meni. Eipä siinä mitään. Finnairilla päästiin lentämään, niin komiasti meni.
0: Tänään sitten aamun treenit ja illalla peli. Minkälainen siellä joukkueessa on tunnelma, kun tiedostetaan myöskin panokset siitä, mitä illan peli oikein tuo tullessa?
1: No ihan hyvä tänne vaikutti. Eilen päästiin jo tuonne hallille reenaan. Oli hieno halli ja eipä tässä nyt ihmeitä peli. Tämä on niin kuin kaikki muukin meille. Meillä varsinkin jokaisessa pelissä vähän panosta tässä koko ajan. Mutta innolla auttaakin jokaista pelaa muitakin kuin kotimaista sarjaa nyt kun ollaan täällä, niin pelaa vaan hana.
0: Tuossa ollaan monesti valmentajien ja pelaajien kanssa puhuttu siitä, että kuinka noi vähän tavallaan piristää ja on hieman erilaisia noi Champions Hockey Leaguein pelit verrattuna kotimaiseen liigaan. Miten itse näet, kuinka paljon toi antaa vähän spessua tuo CHL-taivalla?
1: No joo, totta kai. Että tässä kun ei mekään nyt Tampereelta ihan kauheasti Etelin hotellissa makailla, niin saa olla aina jätkien kanssa tässä. Pari päivää hotellissa, niin päästään porukalla vähän yhteen. Ja kyllähän me sitten taas toiselta puolen tässä jonkun verran ollaan saatu jo pelatakin, mutta kyllä pelataan kivempi kuin reenat.
0: Aivan varmasti näin. Miten sä näet ton teidän jämppäri Taipaleen toistaiseksi noiden viiden ensimmäisen pelin osalta? Mitä ne on pelillisesti antanut ja kuinka paljon ne on ollut tosiaan erilaisia kuin vaikka liigan väännöt?
1: No on totta kai. Meillä on se Liberec ja tuli Tsekestä ja Saksasta ja pari Ruotsin porukkaa ja todellisesti Sturhammar ja nyt täältä, että kyllähän nämä kaikki, niin kuin nämäkin on vähän erilaisia pelejä, mutta kyllähän se on kiva,

0: kenellekään varsinkaan ole Euroopassa pelannut, niin tähän vähän minkälaista se on noissa muissa sarjoissa ja vähän mitata tasoa. Että hyviä näytön paikkoja joukkueille ja pelaajille. Nämä on sillä lailla, mä oon nämä aina ottanut.
1: Tihi vastassa, heillä nyt ei hirveästi ole pelattavaa tavallaan tässä pelissä. Kuinka paljon olette ehtinyt vastustajaa käymään läpi?
0: No kyllä mistä jonkun verran tuossa kerätty jo käymään videolta, mutta Helian kun veli täällä pelaskin, niin se nyt on enemmän on kerta, että minkälainen porukka on tulossa, mutta oliko 9 suomalaista ja Tirkkonen coachina, niin varmaan kaverikin tulee innolla peli.
1: Niin että siellä voi pikkusen kulmavähinöissä sitten niin kuin suomeksi heittää pientä trashia kaverille.
0: No joo, katsotaan nyt. Viittiikö, mutta jos joku rupeaa hakkuun, laitetaan vastaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Osta vielä toinen.
5: Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
9: Champions Hockey Leagueissa pelataan tänään kuuden ottelun kierros. 18.30 käynnistyy suomalaisittain toinen mielenkiintoinen ottelu, kun Kouvolan KK kohtaa Adler Mannheimin. Ja KK:lla myös tilanne on se, että voitto tarvitaan jatkopaikan varmistamiseen. Ja Mannheim kyllä ei varmasti siitä helpolla anna tuota voittoa. Joukkue tällä hetkellä sarjassa viidentenä. Oma pudotuspelipaikka on jo varmistunut, mutta vielä on mahdollisuus noita sijoituksia tuossa parantaa ja varmistella kotietua sitten mahdollisesti myös vielä toisellekin pudotuspelikierrokselle, joten tiukka vääntö tulee KK:lla olemaan kotikaukalossaan Sumulaaksossa Kouvolassa. Ozzy Osbornin jälkeen vielä kertaalleen kiekkouutiset tähän iltapäivään.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivä lähetyksissä aina puolelta.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey -liigassa ratkaistaan tänään ja huomenna jäljellä olevien 4 jatkopelipaikan kohtalo. Jäljellä olevista paikoista kisaa käyvät vielä 7 joukkuetta. Suomalaisjoukkueista Tapparalla ja KK:lla on tiistaina kohtalon päivä. Tappara kohtaa runkosarjan päätösottelussa puolalaisen Tihin vieraskentällä. Tihi on sarjassa 3. viimeisenä 1 pisteellä, eikä siten omaa enää jatkopelimahdollisuuksia. Tapparavalmentaja Aki Näykki ei kuitenkaan anna arvoa sarjasijoituksille, vaan odottaa kovaa kamppailua illan ottelusta.
2: Heillä on kova energia päästä pelaamaan, heille mukava ilta, sillä tavalla pääsee pelaamaan suomalaisia vastaan ja kavereita ja tuttuja vastaan, mikä ei tietenkään ole heille silleen normaalia ja varmaan haluavat kotiyleisö edessä näyttää ja lyödä kaiken likoon, niin siinä mielessä varmasti tulee upea peli.
1: Näykin sekä Tappara hyökkääjä Henrik Haapalan mietteet Puolasta Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä sekä sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara jätti matkasta pois muutaman avainpelaajan, muun muassa Orsay Pavel ja Joakim Blikfeldt jäivät Tampereelle. Tappara on sarjassa siellä 14, jatkopaikka varmistuu 1 pisteellä illan ottelusta. Kiekko putoaa jäähän Etelä-Puolassa kello 19, Kiekkoradiossa ei ottelusta selostusta kuulla. KK pelaa päätösottelunsa kotikaukalossaan Kouvolassa, vastaan saapuu pudotuspelipaikkansa varmistanut Adler Mannheim. Saksalaisvieraat ovat sarjassa 5. ja taistelevat tiukasti jatkopelien kotiedusta. KK on ennen päätöskierrosta sarjassa siellä 15, voittoillan ottelusta varmistaisi kouvolalaisten pudotuspelipaikan. Ottelu käynnistyy kello 18.30. Tiistain muissa otteluissa sarja 3. Dynamo Pardubice kohtaa ruotsalaisen Växjön, joka majailee siellä 8. Pardubicella on vielä pieni mahdollisuus napata runkosarjan ykkössiä. Slovakialainen HK Nitra tarvitsee kotiottelustaan Rögleä vastaan voiton pitääkseen pudotuspelihaaveensa yllä. Ranskalainen Bordeaux tarvitsee voiton varsinaisella peliajalla ruotsalaisen Frölundan vieraana pitääkseen hyvin ohuen mahdollisuutensa jatkopaikkaan elossa. Sarjanelonen Skellefteå taistelee sarjan kärkipaikoista. Illan vastustaja Salzburg on menettänyt jo mahdollisuutensa pudotuspeleihin. CHL-runkosarja päättyy keskiviikkona 6 ottelun voimin. Pudotuspelit käynnistyvät 10. marraskuuta. Helsingin IFK tiedotti vahvistaneensa rivejään 2 uudella pelaajalla. Petopaitaan siirtyvät hyökkäjä Sampo Ranta sekä maalivahti Olof Clifford. 26-vuotias Ranta on pelannut 3 edellistä kautta SHL:ssä Modon ja Örebroon paidassa. Alkukaudella Ranta pelasi Örebroon paidassa 7 ottelua, saalistain 1 syöttöpisteen. Coloradossa aikanaan 16 ottelua NHL:ää pelanneen VG62-kasvatin sopimus kattaa tämän kauden. 21-vuotias Clifford saapuu vahvistamaan loukkaantumisista kärsivän IFK:n maalivahtitilannetta kuukauden mittaisella sopimuksella. Suomen olympiakomitea tiedotti tiistaina saaneensa merkittävän lahjoituksen suomalaisilta huippujääkiekkoilijoilta. 121 000 euron arvoinen lahjoitus koostuu Milano Cortinan olympiajoukkueen sekä Suomen kirkkaimpien jääkiekkotähtien Alexander Parkovin, Mikael Granlundin ja Olli Määtän henkilökohtaisista lahjoituksista. Jääkiekkoammattilaisten yhteislahjoitus kohdennetaan jääkiekkoon, jolloin sen tuotto tukee nuorten jääkiekkoilijoiden matkaa kohti kansallista ja kansainvälistä huippua. NHL:ssä pelattiin 3 ottelun kierros. Suomalaisittain jobin postia saatiin, kun Ottawan puolustaja Nicolas Matinpalo joutui jättämään ottelun New Jersey Devilsia vastaan kesken jo avauserässä, jäätyön Anthony Manthan laitataklauksen uhriksi. Mantha sai tilanteesta ulosajon. Senators voitti ottelun maalein 1-4. Floridan Anton Lundell avasi kauden maalitilinsä Buffalon vieraana. Lundellin maali jäi Panthersin kannalta laihaksi lohduksi, kun Sabres voitti ottelun maalille kesken ottelun vaihdetun Ukko-Pekka Luukkosen johdolla numeroin 5-3. Minnesota katkaisi Vegasin voittoputken, loppulukemat kirjattiin 4-2. Kotijoukkueen Olli Määttä syötti Wildin avausmaalin. Ensi yönä pelataan kauden ensimmäinen täysikierros, kun kaikki 32 joukkuetta ovat tosi toimissa. Ottelut alkavat porrastetusti, Detroit ja New Jersey aloittavat kello 1 Suomen aikaa. Kierroksen viimeinen ottelu käynnistyy 6:00 San Joseen ja Bostonin kesken. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
10: Mansekiekon koti Suvantokadulla. Pikkuhiljaa valot pois tämän spiikin jälkeen ja sen jälkeen meikäläinen lähtee myös mökille päin saunaa lämmittämään ja jännittelemään, että miten käy Tihin ja Tapparan välisessä ottelussa. Kuten jo mainittu aiemminkin, niin tuosta ottelusta ei tällä kertaa kiekkoradio selostusta kuulla. Lindgrenin Juhalla oli sen verran omia työkiireitä, että hän ei nyt pystynyt Puolaan lähtemään tuota selostusta tekemään, joten nyt sitten mennään muilla seurantakanavilla. Televisiostahan tuo maksukanavilta myös näkyy, joten jos ne on käytössä, niin sieltä vaan sitten vilkuilemaan, miten Tapparan äijien käy. Ennen kuin mennään Akinäykin tarinoihin, niin muistuttelen lippukisasta. Tihi-legenda Marius Tšerkavski yhdellä kaudella pelasi SM-liigassa tuo yli 700 NHL-pelin konkari, Tihi-legenda. Mikä oli tuo joukkue, jossa Marius Tšerkavski pelasi kaudella 94-95? Siihen voi vastailla huomiseen kello 3 asti. WhatsApp-numero on tuttu 0431720204 ja sovelluksen sekä nettisivujen kautta myös tuo vastauksen antaminen onnistuu. Ja muistakaa myös lopputulosveikkaus. Kello 19 käynnistyy Tapparan peli ja siihen asti on aikaa käydä tuo veikkaus jättämässä. Ja sieltä keräämällä oikeita vastauksia, oikeita tulosveikkauksia, kerää itselleen pisteitä. Ja tämän kuukauden ykkönen hän saa sitten palkinnoksi Lapland Hotelsin aitioboksin itselleen ja neljälle kaverilleen, joko Tapparan tai Ilveksen peliin, kumpaan nyt sitten itse haluaakaan mennä. Joten kannattaa käydä veikkaamassa, ehdottomasti kannattaa. Huomenna jatketaan lähetyksiä. Kello 14 pelipäivä lähetys liikenteeseen ja huomenessa sitten ennakoidaan myös Ilveksen, tai piti ennakoida Ilveksen ottelua, koska huomennahan ei tosiaan TPS-Ilves-ottelua pelata johtuen tuosta, jolloin jouduttiin pelejä aika paljon siirtelemään, joten huomenna keskitytään 3 muuhun liigapeliin, HIFK, TPS, Kalpa, Ässät, JYP, Lukko. Käydään vähän läpi tämän päivän Champions Hockey League -antia ja huomista Champions Hockey Leaguea myös. Ja huomenna otetaan myös Miehemme maailmalla -jaksoa jälleen ääneen. päästetään ääneen Robi Järventie, joka palasi Eurooppaan ja Sveitsiin nyt täksi kaudeksi. Ja otetaan Robi ääneen sitten huomenna ja katsotaan, jos siihen vielä painetaan myös toinen miehemme maailmalla. Katsotaan sitä huomenna, en paljasta vielä. Mutta Robi Järventie joka tapauksessa huomenna äänessä. Nyt on aika kiitellä tästä iltapäivästä. Aki Näykki pääsee vielä ääneen. Hänen kanssaan tarinoitiin tuossa aamulla. Ja Näykki vähän kertoo, että minkälainen meininki Puolassa on ja minkälaisista asemista Tappara illan otteluun lähtee. Blind Channel, Darker Than Black ja sen jälkeen Aki Näykki. Saari kiittää, palataan huomenna kello 14. Moi moi.

0: suoravalmennuksen kuulumiset.
1: Illan tsemppäriottelu Tihia vastaan Tapparalle tärkeä ja siitä varmasti on samaa mieltä myös Tapparan valmennus ja Aki Näykki, joka on Tihistä tavoitettu. Voitto takaa jatkopaikan. Se on aika yksinkertainen kaava illan peli.
2: Kyllä, just näin. Hieno tilanne ensinnäkin, että tässä ollaan lokakuun puolessa välissä kohta ja saadaan pelata niin kuin näin käsin kosketeltavaa panoksellista peliä. Se tekee meille kyllä niin kuin tosi hyvää, että päästään tämmöiseen tilanteeseen, niin se opettaa meitä tosi paljon ja antaa meille tosi paljon kyllä sitten, miten ikinä tämä peli meneekään, niin arvokas peli meille kyllä. Ja isosti niin kuin tavoite kyllä on, että me päästään pelaamaan playoffeja CHL. Kyllä me siinä sarjassa halutaan menestyä. Se on niin kuin monta kertaa näissäkin keskustelussa tullut sanottua, kuinka upea sarja tämä on ja kuinka mahtavia joukkueita täällä saa kohdata ja kuinka kovia pelejä nämä on ja kaikki haluaa voittaa, niin tämä on hieno etuoikeus saada pelata tätä.
1: Tuosta voidaan tavallaan vähän niin kuin kääntää silleen sitä asiaa, että oli periaatteessa hyvä, että hävisitte Sturhamarille, että jatkopaikka ei varmistunut vielä silloin, vaan että nyt sitten reissupeliin, niin joutuu ihan tosissaan lataa ja on painepeli, missä on oikeasti isot panokset.
2: No joo, totta kyllä. Ennen kaikkea se, mikä tästä tekee hyvää, on toi, mitä sanoitkin, painepeli, niin kuin, että jos haluaa jatkaa, niin pitää saada tulossa. Niin se tekee, niin kuin, se opettaa meitä tosi paljon ja se kertoo meille paljon ja tuolleen. Ja totta kai, kyllä mä vieläkin ottaisin mieluummin se, että olisi voitettu Sturhamari nyt palattaisiin sitten todennäköisesti niin kuin kotiedusta jatkopeleihin, että siinä mielessä.
1: No just näin, ehkä hieman pientä leikkisyyttä siinä. Hyvä, että hävittiin. Hei, tuossa oli. Te matkasitte eilen Puolaan. Minkälainen ryhmä lähti viikonlopun jäljiltä sitten Puolan reissu?
2: Joo, pitkä päivä eilen matkustamista. Kätevä Helsingistä lentokka kovaa ja siitä noin tunnin bussimatka tänne pieneen kaupunkiin Tihiin. Muutama pelaaja jäi kotia tässä kohtaa nyt. Pystytään vähän jakamaan kuormia kuin muita, niin mennään tällä kokoonpanolla ja siitä jäi Jokke ja Andre ja pois, että he saa tuossa nyt sitten vähän harjoitella ja jaetaan tätä kuormaa sitä kautta.
1: Niin toi on kuitenkin, Tapparallakin on kohtuu iso tuo rosteri, kun kaikki on terveitä, niin se on tavallaan myös voimavara, että pystyy pikkusen kierrättämään sitten pelien välissä tuota rosteria.
2: Kyllä, nimenomaan just näin, että tässä kuitenkin pelataan paljon, että jos katsoo liigasarjataulukkoa, sieltä joukkueiden pelimääriä, kaikki pelaa tällä kaudella tosi paljon, ja sitten meillä CHL:ssä mukana olevilla joukkoilla siihen voi tällä hetkellä laittaa +5 etänillä jälkeen +6 peliä siihen samaan ajanjaksoon. Nyt pelejä on paljon, mikä on mahtavaa, mutta välillä sitten hyvä, jos ollaan siinä tilanteessa, että pystytään pikkusen sellaista rotaatiota tekemään.
1: Tihi, heillä ei pelattavaa sinällään ole oikein tän illan pelissä enää, mutta ei siellä nyt varmasti helppoa iltapuhdetta ole siltikään missään nimessä tulossa. Minkälaisia asioita siellä valmennusjohto on kattonut illan vastustajasta?
2: No joo, ei varmasti. Paljon suomalaisia pelaajia joukkueessa. Kokenut suomalainen valmentaja Tirkkosen Pekka. Pelaa kyllä niin semmoista hyvää tiivistä yhteistyötä ja kiekkoa. Ja tietää, että kuitenkin ehkä ne pelaajat, ketä täällä pelaa, heillä on liigataustaa paljon mestistaustaa, että ovat siinä tavallaan portaalla, jos niin Suomea mietitään, että minkä tason pelaajia hän on Suomessa olleet ja ovat, niin varmasti heillä niin on kova energia päästä pelaamaan. Heille mukava ilta, sillä tavalla pääsee pelaamaan suomalaisia vastaan ja kavereita ja tuttuja vastaan, mikä ei tietenkään ole heille silleen normaalia ja varmaan haluavat kotiyleisö edessä näyttää ja lyödä kaiken likoon, niin siinä mielessä varmasti tulee niin kuin upea peli, että täällä tulee olemaan varmaan ilmeisesti hieno meininki hallita, fanit on kova ääni.
1: Mä sen verran vähän toistan itseäni tuossa vielä, mutta sä niin kuin sanoitkin, siellä on Pekka Tirkkonen päävalmentajana ja tosi paljon Suomen lippua löytyy pelaajien kansallisuuksista tuossa joukkueessa. Miten koet, onko tuossa niin kuin semmoista suomikiekkoa havaittavissa ehkä enemmän kuin, kuin keski-eurooppalaista kiekkoa tuossa joukkueessa?
2: No kyllä varmasti sitä, että varmaan semmoinen miksaus niin kuin niiden yhdistelmää on, että kyllä niin kuin semmoiseen hyvä Suomi-kiekkoon valmentaja varmasti siellä vannoi, ja sillä on pärjännyt tässä sarjassa hyvin tietysti hyvällä rosterilla.
1: Ja loppuun vielä, mites Tappara, tarviiko tehdä jotain erilaisia asioita kentällä tänään kuin normaalisti, vai luotetaanko siihen omaan pelikirjaan, jolla on alkukausi menty?
2: Vahvasti luotetaan omaan pelikirjaan ja koitetaan sitä omaa prosessia viettää tänään eteenpäin niin hyvin kuin pystytään. Sillä me mennään.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten enemmistö kannattaa puolustuksen ja rajavalvonnan päätöksenteon tiivistämistä Pohjoismaiden kesken. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksen mukaan 54% suomalaisista haluaisi päättää puolustuspolitiikasta pääosin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Rajavalvonnassa yhteistä päätöksentekoa kannattaa 55%. Myös ilmasto- ja luontopolitiikasta haluttaisiin päättää yhdessä. Kaikkiaan 84% katsoo, että maailmanlaajuiset uhat edellyttävät Pohjoismaiden yhteistyön voimakasta lisäämistä. Yksi henkilö kuoli Saastamalassa tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa tänään. Sivullinen ilmoitti pakettiauton ajautuneen ulos tieltä noin kello 13 Huittisten tiellä. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita henkilöitä kuin pakettiauton kuljettaja, joka menehtyi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä selvittää kuoleman syytä. Tampereen kaupunki ja 5 muuta Suomen suurinta kaupunkia haluavat hallituksen selvittävän kotiopetuksen rajoittamista, uutisoi Aamulehti. Tampereella kotiopetuksessa on alle 50 lasta. Sivistyspalveluiden apulaispormestari Anne-Mari Jussilan mukaan kotiopetukseen liittyvä radikalisoitumisen huoli ei koske Tamperetta. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin, että kaikki lapset olisivat koulujärjestelmän piirissä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee takautuvasti tämän vuoden alusta 1600 eurosta 2100 euroon. Myös vähennysprosentit kasvavat. Yritykseltä ostetun työn osuudesta voi vähentää jatkossa 40% aiemman 35% sijaan. Muutokset koskevat vuosia 2026 ja 2027. Korotetun vähennyksen saa käyttöön tekemällä uuden verokortin Omaverossa tai ilmoittamalla kulut ensi kevään veroilmoituksessa. Myös työmatkakulujen vähennyksen omavastuu pienenee tänä vuonna 900 eurosta 800 euroon. Valkeakoskella on rajattu alueet, joilla kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta ei jatkossa järjestetä. Jätelautakunta 3 kierto teki päätöksen viime viikon kokouksessaan. Rajattujen alueiden asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat käyttävät jatkossa alueellisia keräyspisteitä sekajätteilleen. Rajaukset koskevat kiinteistöjä, joille ei ole jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä sekä saarissa sijaitsevia kiinteistöjä. Päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse niille kiinteistön haltijoille, joita asia koskee.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen, lisäksi luvassa kohtalaista kaakkoistuulta. Lämpötila on keskiviikkona 6 ja 9 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
2: Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: kuuntele radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: your slave. I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

tuttu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä? Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Veikka ei täällä kukaan mitään näe.

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä? Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.